0: Больше біт, другі кот перві.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другі от 10 хітов версті нанти.